0: آمده بود که استانه باز با همان آهنگ استهزا و تمسخر گفت: هر وقتی که نماز خوندی به حق من هم یک دعا کردم آن آشنا، به خودت از خدا چی که خواهی اختیارت، اما برای من یک تا زن فربه که خوش رو بیوه باشد هم میشود. چی مگر تو زن نداری؟ با من بر اینها زن کجا؟ 45 سال عمر دیدم، روی زن رو ندیدم، خطا کردم، رویش رو دیدم. او لیکن استانه در اینجا لفظ قبیح رو با زبان آورد. زنگیری پول میخواهد آشنا، چیز میخواهد. با من پول کجا، چیز کجا؟ 12 سال باز از پای املاکدار رو میپایم. املاکدار 3 بار نو شد، اما جامعه من 1 بار هم نو نشد. همان استانه پارساله و سعیسی پریرساله، خانه این خوجین های سعی سوزد، جای همشون دوزخ است. استانه همین طور تا دمی دروازه املاکدار خانه از قسمت خود شکایت کرده رفت. در اونجا واسه از او خواهش کرد که در قطار اسپانش به اسپان وای هم جو و بیده اندازد و خودش شتابان به سریاسی روان شد. میخواست تا از سر ناشتا برخواستن خوجینش از اشور خبر گرفته بیاید. خیلی مایل داشت که بیداند شوربا به بیمار نفع کرده باشد یا نه. به در حولی گدا رسیده از سوراخ کهدان چون لحد تاریک آهسته صدا کرد: اشور هستی یا نه؟ از درون کهدان چون از تاریکی لحد آوازی پست برآمد: آه هستم اکی واسه، بیا. آواز اشور 1 درجه تازه و بردمانه بود. آدمی تب و تابدار این طور آواز نمی برارد. معلوم می شود که اشور سبوک شده است. واسه چون کسی باریگران از دوش فرو افکنده، 1 نفسی چقور کشید و در خود خوشحالی حس کرده زود به در و از آنجا به کهدان در آمد: بیا بیا اکی واسه. لرزانی آواز مشکوب از شادی و هیجان دلی او خبر می داد. واسه دست سرد و کم مداری او را گرفته آهسته فشرد و در نزدش نشسته کفی دستش را به پیشانی او گذاشت. پیشانی بیمار سرد بود. تبت فرومد از که اشور؟ فرومد اکی واسه، سبوک شدم، خوابم برد از چقدر خوب کردم نمیدونم. 1 وقت بیدار شدم که کرته و ازارم تر و بدنم چسبیدگی، معلوم شد که خوب عرق کردم. ازارت از عرق تر شده بود یا از چیزی دیگر؟ واسه خوشحالی خود را با همین هزلی رفیقانه اظهار کرد. دویشان خندیدن. خیریت خیریت می گفت واسه، مثل اینکه بلای و آفت از سر خودش دفع شده باشد. او با هم خشلاقیش خیر خوش و زودتر صحت یافته خیستنی او را درخواست نموده با املاکدار خانه برگشت. پگاهی دیگر کاروان برآمدنی شد. واسه بعد ناشتا آماده سفر شده سلاش را به سرش پیچانیده ایستاده بود که در دهن دروازه سرای کریمچه پیدا شده واسه را جیغ زد: اکی واسه، من از سریاسی آمدم، اشور مرده مانده است. سلای نیمه به سر پیچانده واسه کشاده شده رفت. او ساله رو از نو پیچاندنی شد، آن باز به درستی نمی پیچید. میرزا اکرمبای برفتنی واسه با جنازه اشور اجازت نداد. ما در سفریم گفتو، یک تگدا غریبی به کس و کوی مرده باشد، مرده است دیه، با تو چی؟ او رو به تو هم می گرانند. گپی خوجاین با واسه سخت رسید. این کلونها غریبی به کس و کوی را آدم حساب نمی کنند. با دل گذراندو، مایان همه در نزد آنها گدایم. با اینها مرده اشور چی و مرده سگ چی؟ اندیشه کرده گپ زنید خوجاین، گفت واسه، اشور آدم است، سگ نیست. وای هم خشلاقی و آشنای من بود، با جنازه اش رفتنم شرط است. برفتند رخصت نیست، ما از راه میمونیم. رخصت ندهید اختیارتان خوجاین، با جای من گلبان دیگر مییابید. واسه اگر با کار عزم کند از عزمش نمیگشت. اما میرزا اکرمبای دارو گلبان دیگر را از کجا مییابد؟ مگر اینکه در جستجوی گلبان باز 1-2 روزی دیگر در اینجا ایستد. بوی نایلاج سفر را 1-2 ساعت عقیب پرتافته برفتن واسه راضی شد. واسه در این ماجرای اولین غالب برآمد. او با کریمچه به سریاسی رفته همراه 15-20 نفر اهل دیها و مشکاب های دوشنبه جنازه اشور را خوانده او را به خاک سپردند. از درون جامعه کهنه اشور 70 تا تنگه بخارای برآمد. بیچاره 1 سال باز نخورده و نپوشیده مزد ناچیزی مشکابی خود را تین تین جمع کرده و تنگه های بخاری وزن نموده در مغز چبغوت جامعه اش انداخته می دخت است. بگدو می گفت است که یک دو صد تنگه پس انداز کنم، به دهه خودم بر می گردم و در آنجا زن می گیرم. از این پس انداز مرحوم 15 تنگه به گروه کفنی او صرف شد. من 55 تنگه. چون میراث خوری حاضر نبود، مسئله پیش آمد که این پول را به مادر اشور که در دهه دره مختار ولایت بلجوان زندگی می کند، چگونه و به واسطه کدام کسی با اعتماد می رسانند؟ با دلالت کریمچه و مشکابی های دیگر چون این کسی با اعتماد واسه شناخته شد. بگذارو در دوشنبه یا اگر در اینجا نشود، در حصار که راه سفرش از آنجا میگذرد، یگان هموطن دلپور شونده خود را یافته با او پول را به مادر اشور داده فرستاند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: потряду, що знайти. Суабер Тоджикистон шаш.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک، برای نزدیکان.
4: ازیکیوز، رادیو با حرف اولی علیزمو.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما. 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلوس.

0: سوال در توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلاس، درجه بالای خصبیت.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یه پلوس.
1: و نبیت ماشد ты не хочет убивать, но как ей не убежать нам от судьбы.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: جون یوچا اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدنی آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری با کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفلی شما.
0: موجی بوری برای فوجی مردم. شبانه روز رادیوی ازی پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلیس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواروست مثل موسیقی برند سیاما.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسیبون
4: رادیو آزیا پلوس.

0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.
1: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 44129
2: 44129 سونیا ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها
3: سونце в небе хіт в ефірі настроєння на максимум Азія плюс твоя головна хвиля цього літа.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: آسیا پلوس، آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستون.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس، هر روز یک

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: هم سفر صبح شریک کار و تجارت.
1: ساعت در تاجیکستان 12.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: لето на максимуме. Музика без облаков. Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شیرین پاکی تو
1: ساعت در تاجیکستان 13.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: رادیو با حرف اولی الفبا.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: Но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
1: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
0: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

غذای موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویوبی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکان از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джонио Ча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
10: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
11: مادرانی عزیز سلام. هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدن آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری به کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری باید.

0: ساعت در تاجیکستان 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.

0: سی و مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگین ممدجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. سرد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم توجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سا وکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: کنم.
1: گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: هنوز منتظرتم.
1: مهریار فرزان.
2: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل لازم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود طی کند. طی کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعداد فوق العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: لیتا на максимумі. Музика без облаков.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر هو از 1225 سومونی اوب گرم کنک هو از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون هو از 1999 سومونی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلیس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلیس.

0: میخوام غزل
1: سواد در توجیکستان 17
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
4: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خطا بونک
5: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوبگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکان از 6 ماه بالا نوشیدن آب تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری با کودک

0: در تاجیکستان 18
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: شام بخیر شنوندگان عزیز شما رو به خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم رئیس شهر دوشنبه رستم امومعلی با معاون خود در ساحه نقل و دستور داد که یک جا با وزارت نقل و تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخل دار برای فعالیت درست شرکت های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سومونه را آموخته در مهلت کوتاه ترین از روی اصول های نو موثر تکلیف پیشنهاد نمایند باید قید کرد که وزیر نقل و تعظیم ابراهیم در نشست مطبوعاتی روز 8 ایول ذکر کرد که رانندگان تاکسی از این پرداخت شکایت کردند با ابراز وزیر مبلغ هر روز 100 سومونی از مناسبت شهرنامه‌ای بین راننده و کیروکش تاکسی برمی‌آید و آن را رانندگانی که ماشین خود را اداره می‌کنند پرداخت می‌نماید. رانندگان تاکسی حق خدمت‌رسانی هر روز 100 سومونه را ناعادلانه می‌شمارند زیرا با ابراز آنها نو و سه از آن که راننده در این روز فعالیت داشت یا نه پرداخت حتمی می‌باشد. نارسای آموزگاران در مکتب های تاجیکستان قریب برطرف شده است. طبق معلومات وزارت معارف و علم در این زمان در نظام معارف زیاد از 136 هزار آموزگار فعالیت میکنند که این نشان دهنده نسبت به سال گذشته 5384 نفر زیاد است. طبق اطلاع وزارت معارف اول تقریبا 700 آموزگار از فن بیرون از ساحه تخصصی خود تعلیم میدهد زیرا تقریبا 16 هزار نفر آموزگاران در رخصت والدین قرار داشته موقتاً آنها را دیگر آموزگاران عوض میکنند با وجود این وزارت ابراز میدارد که کارها برای حل این مسئله نیز ادامه دارند در تاجیکستان در ظرف 6 ماه اولی سال جاری 191 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده 1160 جای نوی کاری فراهم آورده شده است این نقطه را وزیر صنعت و تکنولوژی های نو شیرعلی کبیر اعلام کرد شماری بیشتر کارخانه های نو یا 65 عدد در ولایت سوغد افتتاح شده است در خطلان 46 کارخانه نو ناحیه های توبه جمهوری 3 ولایت مختاری کوهستانی بدخشان 28 و در دوشنبه باشد 22 کارخانه نو تأسیس یافته است به حالت 1 ایولی سال در تاجیکستان در مجموع 4000 کارخانه های صنعتی به قید گرفته شده در آنها زیاد از 89 هزار نفر فعالیت دارند همزمان در سال جاری 134 کارخانه فعالیت خود را موقتاً باز داشته است تاجیکستان وزارت صفت ساختمان و اصول زلزله‌گیری بناها و انشاءات ساخته شونده را تحکیم می‌بخشد با این مقصد در نزد کمیته معماری و ساختمان یک آزمایشگاه مخصوص برای ارزیابی رعای معیارها و قاعده‌های به نقشه‌گیری شهری خصوصیت‌های تکنیکی و استانداردهای صفت کارهای ساختمانی مواد و محصولات تأسیس یافت هدف اساسی چنین تحقیقات معین نمودن اقتدار واقعی بربرداری ستون ها می باشد ارزش هایی که هنگام سنجش به دست می آیند با معلومات حساب های ساختاری در حجت های لایحه‌ای نشان داده شده مقایسه می گردند این روش به متخصصان امکان می بخشد که مطابقت خصوصیت های واقعی تحکرسی بینو را با پارامترهای تحریزی ارزیابی کنند با نظر داشته جایگیر بودنی جمهوری در منطقه زلزلوی استواری سیزمیکی برای تاجیکستان اهمیت مخصوص دارد استحصال کنندگان محصولات کشاورزی می توانند سوزشواری دیزل را با نرخ 13 سومونی و بنزین را با نرخ 10 سومونی و 70 درهم توسط اگنتی ذخیره های مادی دولتی دسترس نمایند معاون وزیر کشاورزی نورعلی اساس‌زاده اظهار داشت که تدبیر برای دستگیری دهقانان در دوره جمع‌آوری حاصل کشت تکراری و ذخیره های خوراکی چاربو روانه گردیده است با ابراز نام برده سوزشواری با این نرخ به خواجگی دهقانی که با استحصالات مشغول می باشد تامین کرده می شود اساس‌زاده اینچنین اظهار داشت که بزودی 10000 تن سوزشواری و روغن های مولیدنی از عراق وارد خواهد شد علاوه بر این با آذربایجان و عربستان سعودی همکاری در سمت تامین محصولات نفتی برقرار گردیده است چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید شام خوش نصیبتان
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یا پلوس.
5: بعد

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч сомани.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس

0: دقیق.
1: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 44129.
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ از یک درجه بالای کسبیت

0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکان از 6 ماه بالا نوشیدن آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری با کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتماد شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.
4: قولی که دادی به بد زدی زیره

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

ما که جونیش ما ندی مگن آگن مهربانه مهربونیش ما ندی مگن آگن دل به عشقن پبی چه محکوم شکنن مگن آگن سرنوشتن به چه مظلوم

0: در تاجیکستان 20 یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان.
6: آستانه یک مردی چشمش آلوز، تمامی رویش را تا تگ چشمانش ریش زیر کردگی، با چشمی یگانه خود حیران حیران به او می نگریست. به نظرش نماز واسه خیلی کشال یافته بود که طاقت نکرده به طرف او تمسخرآمیز فریاد زد: اوی حضرت خلیفه، تو نماز می خونی که از پایت می گریزند؟ خیز آنها را گردان. به سعیس و گلبان نماز خونی را کی مانده است؟ واسه از خلال رساندن آستانه قهرش آمده باشد هم با حضرت خلیفه گفتنی او خندید. جای نماز خود را اوغون داشته به میانش بسته نزدی اسب ها آمده بود که آستانه باز با همان آهنگ استهزا و تمسخر گفت: هر وقتی که نماز خوندی به حق من هم یک دعا کردم آن آشنا. به خودت از خدا چی که خواهی اختیارت، اما برای من یک تا زنی فر به حقی خوش رو بیوه باشد هم می شود. چی مگر تو زن نداری؟ با من بر اینها زن کجا؟ 45 سال عمر دیدم، روی زن رو ندیدم. خطا کردم، رویش رو دیدم. او لیکن استانه در اینجا لفظ قبیح رو به زبان آورد. زنگیری پول میخواهد آشنا، چیز میخواهد. به من پول کجا، چیز کجا؟ 12 سال باز از پای املاکدار رو میپایم. املاکدار 3 بار نو شد، اما جامعه من یک بار هم نو نشد. همان استانه پارساله و سعیسی پریرساله. خانه این خوجین های سعی سوزد، جای همهشون دوزخ است. آستانه همین طور تا دمی دروازه املاکدار خانه از قسمت خود شکایت کرده رفت. در اونجا واسه از او خواهش کرد که در قطار اسپانش به اسپان وی هم جو بیده اندازد و خودش شتابان به سریوسیا روان شد. میخواست تا از سر ناشتا برخواستن خوجینش از اشور خبر گرفته بیاید. خیلی مایل داشت که بیداند شوربا به بیمار نفع کرده باشد یا نه. به دری حولی گدا رسیده از سراخی کهدانی چون لحد تاریک آیسته صدا کرد: اشور هستی یا نه؟ از درونی کهدان چون از تاریکی لحد آوازی پست برآمد: آه هستم اکای واسه، بیا. آوازی اشور یک درجه تازه و بردمانه بود. آدمی تب و تابدار این طور آواز نمی برارد. معلوم می شود که اشور سبوک شده است. واسه چون کسی باری گران از دوش فرو افکنده، یک نفسی چقور کشید و در خود خوشحالی حس کرده زود به در و از آنجا به کهدان در آمد: بیا بیا اکای واسه. لرزانی آوازی مشکوب از شادی و هیجانی دلی او خبر می داد. واسه دست سرد و کم مداری او را گرفته آهسته فشرد و در نزدش نشسته کفی دستش را به پیشانی او گذاشت. پیشانی بیمار سرد بود. تبت فرومد از که اشور؟ فرومد اکای واسه، سبوک شدم. خوابم برد از چقدر خوب کردم نمیدونم. یک وقت بیدار شدم که کرتا و ازارم تر و بدنم چسبیدگی. معلوم شد که خوب عرق کردم. ازارت از عرق تر شده بود یا از چیزی دیگر؟ واسه خوشحالی خود را با همین هزلی رفیقانه اظهار کرد. دویشان خندیدن. خیریت خیریت، می گفت واسه، مثل این که بلای و آفتی از سر خودش دفع شده باشد. او با هم خشلاقیش خیر خوش و زودتر صحت یافته خیستنی او را درخواست نموده با املاکدار خانه برگشت. پگاهی دیگر کاروان برآمدنی شد. واسه بعد ناشتا آماده سفر شده سلاش را به سرش پیچانیده ایستاده بود که در دهن دروازه سرای کریمچه پیدا شده واسه را جیغ زد: اکای واسه، من از سریاسی آمدم، اشور مرده مانده است. ساله نیمه به سر پیچانده واسه کشاده شده رفت. او ساله را از نو پیچاندنی شد، آن باز به درستی نمی پیچید. میرزا اکرم بای برفتن واسه با جنازه اشور اجازت نداد. ما در سفریم، گفتو یک تگدا غریبی به کس و کوی مرده باشد، مرده است. دیا به تو چی؟ او را به تو هم می گرانند. گپی خوجاین به واسه سخت رسید. این کلانها غریبی به کس و کوی را آدم حساب نمی کنند. با دل گذراندو مایان همه در نزدیان ها گدایم. با اینها مرده اشور چی و مرده سگ چی؟ اندیشه کرده گپ زنید خوجاین، گفت وسه اشور آدم است، سگ نیست. وای هم خشلوقی و آشنای من بود، با جنازه اش رفتنم شرط است. برفتنت رخصت نیست، ما از راه میمونیم. رخصت ندهید اختیارتون خوجاین، با جای من گلبان دیگر مییابید. وسه اگر با کار عزم کند از عزمش نمیگشت. اما میرزا اکرمبوی دراو گلبان دیگر را از کجا مییابد؟ مگر اینکه در جستجوی گلبان باز یک دو روز دیگر در اینجا ایستد. بوی نایلاج سفر را یک دو ساعت عقیب پرتافته برفتن واسه رازی شد. واسه در این ماجرای اولین غالیب برآمد. او با کریمچه به سریاسی رفته همراهی 15-20 نفر اهل دهه و مشکاب های دوشنبه جنازه اشور را خونده او را به خاک سپردند. از درون جامعه کهنه اشور 70 تا تنگه بخارایی برآمد. بیچاره یک سال باز نخورده و نپوشیده مزد ناچیزی مشکابی خود را تین تین جمع کرده و تنگه های بخاری عوض نموده در مغز چبغوتی جامعه اش انداخته می دخته است. بگدو می گفته است که 100-200 تنگه پس انداز کنم، به دیهه خودم بر می گردم و در آنجا زن می گیرم. از این پس اندازی مرحوم 15 تنگه به گرو کفنی و صرف شد. من 55 تنگه. چون میروز خوری حاضر نبود، مسئله پیش آمد که این پول را به مادر اشور که در دهه دره مختار ولایت بلجوان زندگی میکند چگونه و به واسطه کدام کسی با اعتماد میرسانند. با دلالت کریمچه و مشکابی های دیگر چون این کسی با اعتماد واسه شناخته شد. بگذارو در دوشنبه یا اگر در اینجا نشود، در حصار که راه سفرش از آنجا میگذرد یگان هموطن دلپور شونده خود را یافته با او پول را به مادر اشور داده فرستاند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس رادیو.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو یاسپیوس برای شنیدن از

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخبه های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس. برای شنیدن. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: Картошкистон 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: موزیک، تمپیراتوری +30 Азія плюс.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: تاجیکی.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریلی سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسی های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو زفکوسم و ستوکا. رادیو آزیا پلیوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. محصه مین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساوی لزیم شوتو مسافه 42 کلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوار رمز های موبیلی خیلی آسان و قلعه است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: سو ابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالهو انتظار شوین ایپوتکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: رادیو سوکوسم Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
1: 3.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: آسیا پلاس.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. کاروانی میرزا اکرمبای با عیبی واسه دیر مانده در ساعتهای 11 روز برابر آمد. آفتابی آتشتاب راه را طرف می گداخت. از زیر سومی اسبان چنگی گرم و غلیظ فواره زده می بر آمد. میرزا اکرمبای، واسه، نیاز و اسپانیان ها در دو منزل استاده دم گرفته باشند هم باز خیلی مانده شده. بعدی غروبی آفتاب به حصار رسیده در کاروان سرای جای گرفتند. پگاه آن روز چهارشنبه روز بازار حصار بود. واسه برآمده بلجوانی های به بازار آمده را سراخ کرد. بزازه گفت که سید اسرار شیخ و متولی مزار خوجا بلجوان دین آمده بود و در مدرسه حجرنشین است. برای پول فیرستانی به مادر اشور از متولی معتبرتر باز کی است؟ خوش مدرسه شهر در ریگستان